Fáilte rásig Síos na Cortica Brendan an seo leatsa go dí a dé anocht de cabh súil ar blian éigin idir ní dé ochtó agus gá bhílis a dé agus i chuirtús anocht leis an ceanín tuag seo céil a Guan Republic.